0: play mo ba vet prak nga tap de ra klam ngaj ko tum pro tum kram kan mde ka tang kle be kum ma pro pla va tum ka nang pro tum kra ko nu ka na let nan ka nang pro tum kram de bun sang kret lang ba yo tu tun kle ja kal kam ni ma pro dum ta pon lak mo mde nang thao kam ni ma pro bo nik ham de pan pro pon ma pro ti tum ka nang pro tum kram niam play ko nu ka nam ko am ching
1: ចាតក្លាក់ឡាក់ណៃម៉ូតឡយទុះទួប្លុះមរោគ្រីង5ជីងនឹងលោកម៉ាវាសិកាឡាចារឯងៅអំពីថងដានអេម៉ាប្លុះទួណុកឌុំនឹងម៉ូក្លៃទុអ៊ឺទុយ៉ាប់ម៉ុំរោណៃជីងពុះទុទឿនលំក្លែមឌីប្រទុំក្រាងាលោកម៉ាលួយក្លៃចាំងមឹងសាំងជើមណែតាតលងរងឡានឌុំរោគ្រីង5ជីងមឌីកតាំងកាលូមតាមនឹងប្លាផុនលំដាន់សោរៀងយើលូយទីមពិតថងទឹមតាពោះក្រមសេសេពោះវាយតៃពោះរាំងប្រងាំក្រាមភាមរោគ្រីងជីងប្រងាទុទិនលំប្រកសែមខ្លាំងហន្តមណៃ
0: កំឌីកយ៉ាប្ររងឯមកប៉ាពេពេបក្លុំចារលកម៉ោណាមេទុះប្លុះកុយុហបតក្សាដ្វៃទុះដ្វប្លុះកុយុហិពលពេះកុំម៉ាប្រួលែនន្តប៉ានេទុះត្លប្លុះកុយុវ៉ារងិម៉ូរំគួមឌីកយ៉ារប្រារងិម៉ូលឿហត្រាំបិនសានុពះជីមញ៉ាហេណោះមដឹងរងលំចាររ៉ណៃដ្វប្លុះដ្វៃក្លាក់ដ្វៃទុះសាប៉ានប្លុះហិពលដ្រៃលំណានិម៉ូម៉ោប៉ៃទុះដ្វៃប៉ោហិម៉ៃទុះប្លុះដ្រៃមន្តំហងសាកួយសាប៉ានកដ្រៃទុះមកហេណោះមដឹងរងម៉ោជីចាងលំចារហេម៉ូរងម៉ោលូមតាមជេហេងាំជេហមោដាប់ឡាមមជេហមោយមរោសេប៊ូហមោយសិនប្រមាណណាន់ជីងទុំយេមោប្រងលោកដេះទុទឿនីទីកប្ររងភាជីមញ
1: ប្រមឌីកយ៉ាដាំងវៀងប្រោជីងប្រងអយមផានរូមឌីកតាំងក្លៃគិតកាយក្លៃម៉ាក់ប្រមឹងដាំងលំដាន់ប្រលំជត់រាមកជាមទាស់ដេះដាមេរ៉ាហាទីបចាក់អ៊ីណូហេណូក្រេះកណងថោប្រពូនេះដេះតាមអេរ៉ាមនេះយយបាក់លាក់មកងាក់ចាត់យកគប់លេនអនប្រាវិតក្លៃទុទិនក្លៃលាច់ដាន់មកលេសអែតុលចាតក្លាក់ផ្លៃងាក់ទុទិនមឹងមកក្លែមឌិងទោះដេះដាំអេរ៉ាហទីបចាក់អ៊ីណូហៃណូលេនអនកចាប់កាមប្រាពេមឌីកយ៉ាដាងវៀងប្រៅរូមក្រាមឌីលេប្រាក់ដាងគឺណាគូមកក្លៃឌីកយ៉ាកតាំងកចាប់
2: ថោកឡាក់ប្រមឌីកយ៉ាដាំងវៀងម្រងជីងប្រងអយមផានសនានកណងប្រាក់ដាំងសាអែនតុលចានតាក់ឡាក់មឌីកតាំងលេះក្លៃគិតកាយកចៃបាលេះណាន់ទោះលូដាំណិចងាលំណាន់ដេងទីកភុងដេះអេតាមេរ៉ាកយ៉ាណាន់ប្រមឌីកយ៉ាដាំងវៀងលំសាម៉ោលងាក់លេះចាក់លេះណាន់ប្រាវិតក្លៃទុទិនធុនទៃពតប្លោះណាំណៃកណងប្រាក់ដាំងសាអែនតុលមន្តុនលេះហន្តងាក់ម្រោកប្រាក់មឌីកយ៉ាដាំងវៀងចៅចកចាកក្រាប់ជីបោមឹងទីកោធុនតាំមពិតថងមន្តុនហតកចាចៅកណងប្រដាំងសាលោកមឌិងស្នាក់មើកប្ររស់នេះមរោយ៉ាប់នឹងជន់ទីបចាក់អ៊ីណោះអ៊ីណូមពះពីមុតលំដាំងមឹងដាន់ប្រឹកម៉ោលូដេះមរោទីមុតលេះលំដាំង
1: អឹមនឹងបួនសាងលាណាប៊ីងកាប់ឌីមឡារពុទ្ធទឿនមឹងប្រពោងាហើយហតសុខសួរហឹមនិបុនសាំងលំទុំធនឯកោជីបោលុសិនឡុកសាវ៉ាល់ជើបាវចានតាក់ឡាក់ហើយងាលេះចាក់ក្លៃគិតកៃកចៃបាមឹងធ្លងណាន់ឡាយ៉ាប់តាដាំទុនម៉ោជីបោលុយងាយកគប់ហឹងគ្រីងវ៉ាល់បុនសាំងពោតោកពោនេះដាំទុនពីឡងឌីកយ៉ាក្លៃទីបក្រែមកាំងក្លៃទោះចាក់វ៉ារេងកាក្រែមកាំងក្លៃដាប់ណាងបួនសាំងអត្រមតូនលាច់ណាន់មកណាត់ទុះដាងវៀងលំវ៉ាល់លយងាក់លេះចាក់លេះណាន់ប្រាវិតលូក្លៃទុទឿន
0: ជាបកលូសិនលុកសាវ៉ាល់ជាបាវចារតាក់លាក់មកត្លប់លីម៉ាដាងវៀងលំណាន់លូក៏ដាងវៀងលះខ្វាធុនលះជាធុនមកប្រកនុកណាមកក៏ជុះលុះក៏ត្រេកទុះបែតហងប្រពោក្លាំងាក់ដុំដាងវៀតណៃករជាអាយទេសអាយកប្រមក្រមឌីដាងមកប្របបួនសាំងចៅបៃឡានឡោលំប្រមរុតចារមឌីបួនសាំងលឿងាយចាក់ខដៃឡានដាងហាត់រភានគនុកណាំទុនដុំប្រងាក់លំជាបោមកគណាទុលឿងាក់លេចាក់យោហាត់រមទុនបឹងក្លងលំទុំក្លែកបិនជាបោហឹមថោលះក្លាទុំបោះទូទឿនលះមកងាក់ម្រមរាងាក់លានន្តហាត់រណិចងាក់មរោក្លែកសៀមឡើងវិតប្រពងងាក់ឡានឡើងវិតហឹមថោមកក្រាប់ចូលកណាទុះដាងវៀនលឿងងាក់លេះចាក់ម្នាក់ឡាក់ក្លែទុទឿនកជីបុ bằng năng grab cho con đảng viên đêm nào là